ngari hara he mate, he ora ke. I tau rangatahitanga, kore mōheo i tērā e ngari, i te whai mai te wai ū o te tangata, te tāne, me te wai ū o te wahine, kā mōheo.

0: Nau mai anō. E tirohia ana e tātou ngā rerenga whai tuāhua oti me ngā āpitihanga kataia. I etahi wā, ka rangona he kupu hāpai i mua i muri rānei i te tuāhua oti. Ana ka rereke anō te tikanga o te rerenga. Kia tirohia e tātou etahi tauira.
1: Kei runga i te papa nei i tetehi rerenga kōrero, kei te mohi o koutou ko te horopaki, ko te tuāhua oti. Nō reira, ko te whia te kupu tuāhua oti i runga i te papa nei?
2: Pau.
1: Ka pai. Ko enei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tuāhua oti. Ko etehi ka haere ki mua, ko etehi o enei ka haere ki muri i te tuāhua oti. Ana ka, ki te haere tetehi o enei kupu ki roto i te rerenga, ka rereke e te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoikore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi āmuri ake nei, he hara mai, he whakauru i tetehi o enei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te painoai hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pāu i āu te inu. Ne? Tēnā. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tetehi o ngā mea kikorangi.
3: Tatapau i au te inu.
1: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
3: Kao.
1: Kaore anō kia pau.
3: Tata.
1: Ai, tatapau. Te kuri hoki o tērā waka utu.
0: Kia uai ngā whakamārama ki te hinengaro, ka tino whai hua te hoki whakamuri ki te wānanga i ngā wāhanga o ia whakatakotoranga. I te rangi nei, ko te